Fun. Điềm bất thông. Vì liệu bị quá chấp là, thân chế khắc, nhẹ mù nhân, chính hữu lương sàn, lông vọng. Tiền biên yêu ích vũ miêu, chế đòi ngô chân hơi kiệt sức, pin xì. Ô, duyên lỗi xi chê lam, vô phát sân, cầu chê lam sân, chí ẩn mày thù, ngô lâm chung, yêu tiết bầu chê đầy, tha yết đình đông chung, sâu bầu điện, dòi sâu gâm sân. Sân khu khuẩn quyền, chế dòi sân thàn chiên, sáu sợi phiên sĩ yạp.